0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Mötley Crüe yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželio, Kalifornijos valstijoje. Šį kolektyvą sudarė trys pagrindiniai įkūrėjai – bosistas Nicky Sixas, būgnininkas Tomis Lee ir pagrindinis gitaristas Mikas Marsas. Žinoma, ne paskutinė rolė atiteko ir vokalistui Vince'ui Neilui. Pradžioje, kaip pokštas vertinta Mötley Crüe, netruko užkimšti kritikų gerklės, kai pasaulyje pardavė daugiau nei 45 milijonus albumų, iš kurių 25 milijonus nupirko amerikiečiai. Visos karjeros metu Mötley Crüe nesiliovė pykti su teisėsauga ir visi kolektyvo nariai ne kartą yra sėdėję už grotų, kur atsidurdavo pagrindę dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir narkotikams. Dr. Feelgood yra penktasis Mötley Crüe albumas, išleistas 1989 rugsėjo 1 dieną. Tiek kritikai, tiek fanai vienbalsiai tvirtina, kad tai pats geriausias ir stipriausias grupės albumas, lengvai užkopęs į perkamiausio Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Beje, šio albumo dainos buvo įrašytos po to, kai visi Mötley Crüe nariai praėjo gydymą reabilitacinėse klinikose. Ironiška, tačiau jau titulinė albumo daina buvo apie tuos pačius narkotikus, nuo kurių muzikantai neseniai gydėsi. Nepaisant visko, šis įrašas, kurį produsavo garsusis Bobas Rokas, pasaulyje yra parduotas didesniu nei 7 milijonai tiražu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Chicago 1967 metais susikūrė Čikagos mieste Illinois valstijoje. Pradžioje grupė grojo ambicingai ir politinių temų nevengiančią roko stiliaus muziką, tačiau su laiku pastebimai sušvelnino savo kūrybą. Kodėkai išleido nemažai dideliais gitais tapusių baladžių, atnešusių milžinišką komercinę sėkmę. Rekordų knygos teigia, kad Chicago yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių. 70 metyje singlų Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusi daugiau nei bet kuri kita grupė. Baby, what a big Surprise yra daina, kurią sukūrė Peteris Cetera. Šis kūrinys, kurio pagrindinė vokalo partija atliko pats autorius, atsidūrė 1977-aisiais įrašytame grupės albume Chicago 11. Šis albumas tapo paskutiniu, kurį Chicago įrašinėjo su grupės siela, vadintų gitaristu Terry Cato. Šis muzikantas, didelis ginklų entuziastas, demonstruodamas kvailą triuką, netyčia nusišovė, nes galvojo, kad jo rankoje laikytas ginklas yra neužtaisytas. Baby, what a big surprise buvo pirmojo albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat laukiai jis spigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Grateful Dead yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1965 metais San Franciske. Šis kolektyvas nuo pat muzikavimo pradžios išsiskyrė tuo, kad savo kūryboje nevengė naudoti roko, folko, bliuzo, country, džiazo ir net gospelo muzikai būdingų elementų bei skambesio. The Grateful Dead greitai sukūrė labai ištikimų gerbėjų armiją, kuri dažnai keliaudavo paskui grupę nuo vieno miesto, kuriame turėjo vykti kolektyvo koncertai iki kito. Grupės gerbėjai save vadino Deadheads. Tracking yra The Grateful Dead daina pirmą kartą išleista 1970 metais išleistame albume American Beauty. 1997 šis kūrinys buvo įtrauktas į Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių vertybių sąrašą. Tracking sukūrė Grateful Dead nariai Jerry's Garcia, Bobas Vairas, Philas Lešas ir Robertas Hunteris. Išleidžiant singlą, dainos trukmė sutrumpėjo nuo 5 iki 3 minučių ir 1971 sausį pakilo į 64 vietą Amerikos hitų sąrašą. Russia.

0: Rock FM.
1: Jei žinočiau, kur prabėgė metai, slepiasi laikas.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė 7 Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat 6 oro gynybos objektams Rusijos teritorijoje, bei 7 energetikos objektams laikinai okupuotose vietovėse, įskaitant Krymą. Apie tai praneša Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teigimu, kol kas tiek benzino, tiek dizelino kainos Lietuvoje žemesnės nei ES vidurkis, kuras vėl brangsta paštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Darius ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnių.
1: Rock

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: Jesse Collins Youngas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, savo karjerą pradėjo 70-ame dešimtmetyje. Išleidęs 2 solo albumus, šis atlikėjas sukūrė grupę The Youngbloods. Su šiuo kolektyvu kontraktą pasirašė įrašų kompanija RCA, netrukus išleidusi debiutinį grupės albumą Youngblood. 1967 metais pasirodžiusiame albume buvo daina Get Together, kuri greitai užkariavo daugelio muzikos mylėtojų širdis. Nemažai prie Get Together sėkmės prisidėjo faktas, kad daina buvo naudota nacionalinio krikščionių ir žydų konsulo paslaugų pranešimuose. Šios dainos, dar žinomas Let's Get Together pavadinimo autoriumi, yra Chetas Powersas. Klasikinį hitą parašęs 1963 metais, bet Jesse Collins Youngo dainos versijas taip pat yra įrašę Jefferson Airplane, The Carpenters, Judy Collins, Kalifornijos regio grupė Big Mountain ir daugelis kitų.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose. Vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsiasi 10 parą. Laivyba Ormuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Lengvata nepratesta, nes padėtis rinkose stabilizavosi jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus pirminius susitarimus dėl paliaubų. Lietuvoje veikianti banką Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jie įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių. Dabar OTP grupė vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijonų klientų. Jos bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų. Namo vakar vakarą parskridusi pasaulio futbolo čempionė Ispanijos rinktinė Madrido gatvėse buvo pasitikta 2000 džiugujančios minios. Sostinės centrinėje aikštėje čempionų garbiai surengtas koncertas, ant scenos šėliojo ir patys futbolininkai. Planetos čempionais Ispanai, priminsiu, tapo antrą kartą istorijoje po 16 metų pertraukos. Sekmadienį vykusiame finale jie 1-0 palaužė Argentinos rinktinę. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar sužaistos vienerios rungtynės. Namuose pasiautėjusi Marijampolės Sūduva 5-1 sutriškino Kauno rajono Hegelman ekipą ir savo nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. Turnyro lentelėje Sūduva pakilo į 2 vietą, Hegelman ekipa rikiuojasi 7. Tuo tarpu Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje, mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir vision express.lt.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Rusija vakar vakarą smogė prekybos centrui Ukrainos sumuose. Kilo didelis gaisras, sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus ir laivus Azovo bei Jodojoje jūrose. Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų smogė amerikiečių kariniams taikiniams Bahreine ir Kuveite. Be to, Teheranas toliau atakuoja tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Būtent tai, pasak Baltųjų rūmų, verčia tęsti atakas. Šalims vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, svarbu tarpininką šiame konflikte. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė įvesti naują 50% muitą daugeliui Kanados prekių, pavyzdžiui, ledo ritulio lazdoms. Teigiama, kad tai atsakas į Kanados taikomą diskriminaciją amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock FM.
1: Daina su šauktuku. Roko pasaulyje perdainuoti senus hitus nėra įprastas reikalas. O kai tai padarė britų rokeriai Def Leppard, kritikams iš viso žiaunos atvipo. Šis reikalas nutiko 2006-aisiais. Originalas, žinoma, yra gerokai senesnis. Dainai dabar jau gerokai per 50 metų. Ir savo laiku ją atliko legendinė grupė The Kinks. Mes kalbame apie ir grojame Waterloo Sunset.
2: Daina

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Tikslas šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišinių pomėgių laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijoninės auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinė žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengė milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, tačiau vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dizelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsė antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsėsi 10 parą, laivyba Urmuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainos miestuose tęsiantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaidas skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų esminių nesutarimų teigiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė, jo kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Bloomberg duomenimis svarstomos kelios galimų kandidatų į Ukrainos kariuomenės vadus pavardės, kaip realiausias įvardinamas Michailo Dropatai, dabar vadovaujantis jungtinėms pajėgoms. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. Ukrainos šiaurinėme Sumų mieste vakar vakarą po rusų atakų kilo didelis gaisras viename prekybos centrų. Gesinimo darbus apsunkino pakartotinių smūgių pavojus. Per kitą smūgį daugiabučiui Sumuose nukentėjo bent 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Vakar pareigas pradėjęs eiti naujasis britų premjeras Sandys Burnhamas per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą, gynybai ir saugumui. Sandys Burnhamas vakar telefonu taip pat kalbėjus ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Prognozuojama, kad jau šiandien oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių, o tokios temperatūros laikysis iki pat savaitės pabaigos. Dėl to, kai kuriuose regionuose paskelbtas raudonas pavojaus perspėjimas. Žmonės įspėjami apie grėsmę sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau 3, Graikijoje 1 šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių, be kitako, atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivėsinti kondicionierių namuose neturintys žmonės.
3: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teikimu, kol kas tiek benzino, tiek dyzelino kainos Lietuvoje žemesnės nei ES vidurkis, kuras vėl brangsta paaštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimo rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškėse, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Rock!

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
0: Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Premjeras Mindaugas Stankevičius susitiks su gelbėtojais ir medikais grįžusiais iš tarptautinės žemės drebėjimų padarinių šalinimo misijos Venesueloje. Joje dalyvavo 2 ugniagesių ir skubios medicinos pagalbos specialistų komandos. Jie vykdė žmonių paieškos bei gelbėjimo darbus sugriautose teritorijose, gydė nukentėjusius žmonės, įrengė lauko ligoninę, padėjo organizuoti humanitarinę pagalbą. Venesueloje tęsiantis padarinių šalinimo darbams oficialus aukų skaičius jau perkopė 5200. Lietuvoje veikianti banka Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas, gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jei įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių, dabar į vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijono klientų. Jos bendras turtas viršė 130 milijardo eurų. Vengrai žada prisidėti prie tolesnio Luminor augimo, remtis esamą banko rinkos poziciją ir tvirtai santykiai su klientais. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus, dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Jo pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas, sako jau bent 1,5 metų laukęs iš mokesčių inspekcijos tokio pasiūlymo. VMI duomenėmis pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą užpernai dirbo 364 tūkstančiai žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. Inspekcijos vertinimu 7 iš 10 jų darbo vietų buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu deklaruojamos pajamos ir mokesčiai leidžia spėti, kad jos netitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos. Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: 15 kartą Kuršių mariose rengiamoje regatoje šįsyk varžysis 12 tradicinių medinių burlaivių. Jie šią popietę startuos pirmajame priešais Nidą vyksiančiame etape. Rytoj laivai plauks iš Nidos į Kintus, ketvirtadienį iš Kintų į Juodkrantę, o penktadienį regatą užbaigs jūros šventės etapas iš Juodkrantės į Klaipėdą. Pasiekė Uostamiestį, regatos dalyviai prisijungs prie jūros šventės renginių ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimo. Šeštadienį numatyti regatos apdovanojimai ir naktinis laivų paradas Dangės upėje.
2: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM.
6: Sveiki, bičiuliai, mano vardas Simas. Eteryje girdite mane kiekvieną savaitę ir šį kartą čia sugrįžtu tam, kad trumpai pristatyčiau albumus naujienas. Laida truks trumpai, bet per tą metą sutiksime tris kompanijas. Eva and the Fire, legenda The Rolling Stones ir Plot in You. Nuo pastarosios ir pradėsiu. Diskas vadinasi kaip ir pati kompanija Plot in You ir labai patiks mėgstantiems vadinamąjį metalcore stilių. Dėl jame esančių kūrinių kokybės abejoti nederėtų, viskas čia yra gražiai sudėliota, bet tikrai bus ir nusivylusių. Ne dėl muzikos, o dėl Plot in You pasirinktos strategijos. Pirmi singlai pasirodė dar 22 metais, vėliau sekė kiti, buvo išleistas ir mini diskas, o štai dabar viskas sukrauta į vieną pilną rinkinį. Tad tikri kompanijos fanai veik visas dainas jau bus girdėję. Vienos jų dabar ir pasiklausykime čia Plot in You ir spėjami.

Už nugaros palikę Plot in You pasveikinkime tikrą muzikos legendą, panašu nenuilstančią The Rolling Stones. Jums nepasigirdo, Mikas Jaggeris ir Kolie po 10.

Štai taip greitai beveik pasiekėme paskutinę laidos dalį ir ją skirkime dar vienam naujam darbui. Šiuo atveju Eva and the Fire albumui Villainous. Komanda iš Detroito diskų gausa kol kas pasigirti negali, nors gyvuoja jau 11 metų. O šis naujas josios diskas yra geras pavyzdys, kaip gražiai galima suderinti skirtingus stilius. Konkrečiai hard rocką, alternatyvą ir new metal. Ypatingas apie muziką rašančių asmenų dėmesys skiriamas pagrindiniam Eva and the Fire žmogui, vokalistei Evai Marie. Baigėsi tie laikai, kai ji buvo vadinama nenušlifuotų deimantų ar panašiai. Dabar ji viena geriausių savo kartos vokalisčių pasaulyje. Tai faktas, kurio visus įrodymus tikrai rasite šiame diske. Nuoširdžiai rekomenduoju. Ir ta proga dar sik primenu jo pavadinimą Villainous. Dabar jau metas padėti.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslią savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siūstų daugiau pajėgų. Es alijansas labai rimtai žiūri perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla.lt, praneša krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Kauno apskrityje praėjusią savaitę užfiksuota beveik 650 greičio viršijimo atvejų, skelbė kelių policija. Rekordininkas ketvirtadienio ryto keliu Jonava Kėdainiai Šeduva skriejęs 27 metų vyras. Vietoj leistino 50 km per valandą greičio, jis važiavo 123. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros stiprokas vėjas. Oras dar šyla iki 21 laipsnio.
1: Rock

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo atėjimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: šauktuku.
1: 2014 metais Kalifornijos rockeriai Bad Sons išleido albumą Language and Perspective, kuris nustebino ir pačius grupės narius. Rinkinys buvo įtrauktas į geriausių tų metų albumų sąrašus, o geriausiai jį reprezentavo daina Cardiac Arrest. Nuo jos pasirodymo prabėgo jau 9 metai, bet iki dabar tai yra labiausiai klausoma Bad Sons daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Įdiegus papildomą saugumo priemonės atnaujintą pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veiklą, svetainė mobilizacijos mokykla.lt buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Pirminiais duomenimis jis sukėlė neteisėtas prisijungimas prie sistemos, greičiausiai per vieno iš vartotojų paskyrą. Tyrimas dar vyksta. Pasinaudojus platformą buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokius elektroninius laiškus gavo maždaug 1000 adresatų. Anot kibernetinio saugumo centro specialistų, per incidentą jautrus klientų duomenys nenukentėjo. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikalo esą nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelius naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Ormuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainoje gilėja politinė krizė. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Nuo praėjusios savaitės Kyvo ir kitų miestų gatvėse renkasi tūkstančiai žmonių, nešini plakatais ir giedantys Ukrainos himną. Savaitgalį po masinių Rusijos atakų žmonių minios buvo sumažėjusios, bet vakar vakarą vėl išaugo. Protestus sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vadovybė atleidimas. Žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali atleisti ir ginkluotųjų pajėgų vado Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolo esminių nesutarimų teikiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Sirskis vakar atsiprašė buvusio ministro, jeigu šį kada įžeidė, ir pabrėžė, kad kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija.
3: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus 200 pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ietės metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksančiame Europos čempionate. Kiti atletai Palangoje turės paskutinį negalimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justamarauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas James Taffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could Talk.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjusią parą ugnegesiai 17 kartų vyko šalinti vėjo nuverstų medžių ir jų šakų. Daugiausiai iškvietimų gauta Kauno apskrityje, žmonės nenukentėjo. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 58 dronus, iš jų 46 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kito ko smogta prekybos centrui ir daugiabučiui sumuose. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Černihive pataikyta į administracijos pastatą, sužeistas vienas žmogus. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramonėje svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Atlanto vandenyne prie Gajanos krantų jau trečią dieną vyksta didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacija, po to, kai šeštadienį vėlai vakare apvirto keleivinis keltas, plukdęs 180 žmonių. Mažiausiai 27 keleiviai žuvo, 70 išgelbėta, o 83 vis dar dingė be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša, prie jūros stiprokas vėjas. Oras dar šį laikį 21 laipsnio.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišiniu pomėgiu laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijonines auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra viena sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinė žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengė milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė padės saugoti suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašyta įsaka, kariškai pasitelkiami stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpolinka, Lietuvos transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Tam kariuomenė skiria kelias dešimtis karių, transportą ir laivą ar katerį su įgula. Konkrečias užduotis kariškai derint su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Pastaruoju metu tiek Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, tiek kiti regiono šalių lyderiai perspėja dėl galimų Rusijos provokacijų ir hibridinių atakų šalių teritorijose. Vakar pareigas pradės eiti naujasis Britų premjeras Andis Benhamas per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą gynybai ir saugumui. Britų premjeras telefonu taip pat kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų tiekėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai ir kiti dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiamis būtų laikomos pastatas, patalpas, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Klaipėdoje ketinama tvoromis aptverti mokyklų teritorijas. Vienas iš argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada patenkinti aplinkiniai gyventojai. Mat greta švietimo įstaigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos aitvaro, Martino Mažvydo, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas ir progimnazijas. Ruošdamas aptverti kelių miestų mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kuri manoma, prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai. Vilniečiai išrinko gražiausią miesto gėlyną, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčio žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti šešiems sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnėje. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 16-17 laipsnių šiluma.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje trumpai apie dainą Blaze of Glory. Tai yra debiutinis solinis ir labai sėkmingas John Bon Jovi darbas, kuris buvo įtrauktas į filmo Young Guns 2 garso takelį. Filmo kūrėjai buvo nusitaikę į kitą John Bon Jovi kūrinį Wanted Dead or Alive, bet toks pasiūlymas buvo atmestas. Tada atlikėjas perskaitė filmo scenarijų ir parašė, kaip jam atrodė 100% kinui tinkantį kūrinį, ir jis vadinasi Blaze of Glory.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė padės saugoti suskystintų gamtinių dujų terminalą bei kitą svarbę šalies infrastruktūrą. Tai numatyta krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašytame įsake. Savo ruoštų prezidentūros atstovai pažymi, kad šiuo metu tiesioginės Rusijos grėsmės nėra, bet esant kritiniai padėčiai dėl provokacijų, NATO į Lietuvą atsiųstų daugiau pajėgų. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Atlikus pakartotinius tyrimus, padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuota Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškėse, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė esą vėl atitinka higienos reikalavimus. Pasibaigus pasaulio futbolo čempionatui paskelbtas naujas FIFA reitingas, į jo viršūnę šoktelėjo pirmenybėse triumfavę ispanai. Į antrąją smuktelėjo jiems pralaimėjusi Argentina. Toliau rikiuojasi Prancūzija, Anglija, Brazilija ir Marokas. Bet nedidžiausią šuolį užfiksavo Norvegija, jie šoktelėjo 12 laiptelių į 19 vietą. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: gente purtroppo. Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų kariuomenė pradeda saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašytą įsaką, kariškiai pasitelkimi stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpo linką Litaus transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Konkrečias užduotis kariai derin su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Karinės oro pajėgos pirmą kartą treniravosi šaudyti iš amerikietiškų Black Hawk sraigtasparnių. Įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir kitus įgūdžius. Black Hawk sraigtasparnių šoninės angose yra montuojami kulkosvaidžiai, suteikiantys galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas bei vykdyti kitas užduotis. Pirmieji iš 4 įsigytų tokių sraigtasparnių Lietuvą pasiekė pernai spalį, o dar 2 turėtų atkeliauti šiemet. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas amerikiečių sąjungininkais regione, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Urmuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Ukrainos miestuose tęsantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų esminių nesutarimų teigiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė jau kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. O Ukrainos šiūrinėme Sumų mieste vakar vakarą po Rusų atako kilo didelis gaisras viename priekybos centrų, per kitą smūgį daugiabučių Sumuose nukentėjo keli žmonės. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymosi ribojimus poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus.
2: Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šumariuose rengiama jau 15 kartą. Regatoje varžysis bent 14 tradicinių medinių burlaivių, kurie inventerinės valtys, vytinės, reisinės ir kitos. Penktadienį pasiekia Klaipėdą regatos dalyviai įsilies į Uostamiestyje vyksančią jūros šventę ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimą. Šeštadienį vyks tradicinis naktinis laivų paradas Dangės upėje. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat neišvengsime trumpo lietaus. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Savaitės naujiena.
1: Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14 rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock Efemetrija, naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 58 dronus, iš jų 46 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kito ko smogta prekybos centrui ir daugiabučių įsumuose. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Černihive pataikyta į administracijos pastatą, sužeistas vienas žmogus. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramonį svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų smogė amerikiečių kariniams taikiniams Bahreine ir Kuveite. Be to, Teheranas toliau atakuoja tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Būtent tai, pasak Baltųjų rūmų, verčia tęsti atakas. Kauno apskrityje praėjusią savaitę užfiksuota beveik 650 greičio viršijimo atvejų, skelbė kelių policija. Rekordininkas ketvirtadienio rytą keliu Jonava Kėdainiai Šeduva skriejęs 27 metų vyras. Vietoj leistino 50 km per valandą greičio, jis važiavo 123. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų. Es alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Didelio masto raketų ir dronų ataką šiąnakt patyrė Rusija, smogta objektams Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke po atakos gaisras kilo teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir Novolipecko metalurgijos gamyklos. Ši įmonė yra didžiausia plieno gamykla Rusijoje, pagaminanti apie penktadalį viso plieno šalyje. Novolipecko metalurgijos gamyklos plieną perka ir raketų gamybos įmonės. Maskva taip pat skelbia, kad dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Tuo metu žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Biudžeto deficitas Lietuvoje pirmą šių metų ketvirtį buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse, siekė 90% bendrojo vidaus produkto, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, Latvijos 1,9%. Vidutinis Europos Sąjungos šalių biudžeto deficitas buvo 3,1% BVP. Tuo metu biudžeto perteklių fiksavo 5 bendrijos narės – Kipras, Airija, Danija, Graikija ir Portugalija. Du turistus peiliu šį rytą užpuolikas sužalojo Graikijoje netoli įėjimo į antikinį Atėnų Akropolį. Policija skelbė, kad vidutinio amžiaus vyras ir moteris graikų kilmės amerikiečių pora nuvežti į ligoninę, pavojaus jų gyvybei nėra. Užpuolikas sulaikytas, jo tapatybė nustatinėjama, esą panašu, kad jis turi psichologinių problemų. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Išsameu Evelina Žilvytė.
4: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje, mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
3: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: Trumpai stabtelkime ties grupę Rosenstolz ir jos daina Liebe ist alles. Šis vokiečių duetas aktyvus buvo nuo 1991 iki 2012. Tikrai užtektinai laiko sukurti įsimentinus kūrinius. Liebe ist alles yra kaip tik vienas tokių. Daina pateko į 3-kart platininį albumą Vokietijoje Hertz. Beje, 4 šio Rosenstolz albumo dainos, įskaitant Liebe ist alles, Vokietijoje tapo pačiomis perkamiausiomis.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymė, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siūstų daugiau pajėgų, esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Raketomis ir dronai šiąnakt smogta objektams Rusijos Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke kilo gaisras teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir didžiausios Rusijoje plieno gamyklos Novolipecko metalurgijos kombinato. Taip pat dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvik klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 14. Trumpai palis rytoj daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Your fame, your fame.
1: Mokslas šiandien.
2: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišiniu pomėgiu laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijonines auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinėme žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengia milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis, žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimo, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Dabar ministras įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprintą suskystintųjų dujų terminalo apsaugą. Kariuomenė taip pat pasitelkiama Litpolink elektros jungties su Lenkija Lietaus kirstyklos, transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krym Energo skelbė, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibuso eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebus eksponuojami, jai bus sugražinta 17 amžiaus funkcija. Ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvu ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybos Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti pratesta ir po mėnesio. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino Krymo gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Lauro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebus eksponuojami, jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija, ji veiks kaip valstybinė galerija. Tie kol kas išsame žinios 15. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Trys į Vilnių skrydė lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šiandien buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje padaugėjo iki 2, dar 6 civiliai buvo sužeisti. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimo nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymų įvertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės valdžių padalijimo principams saugaus eismo automobilių keliais įstatymui turėtų konstitucinis teismas. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Klaipėdos miestas ketina mokyklas aptverti tvoromis. Išsameu Irena Maksimova.
2: Vienas iš mokyklų teritorijų tvėrimo argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada yra patenkinti aplinkiniai gyventojai, mat greta švietimo įstaigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos, Aitvaro, Martino Mažvido, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas bei progimnazijas. Ruošdamas aptverti kelių miesto mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kuri manoma prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai.
1: Maudytis dalyje sostinės vandens telkinių vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimų rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Martynas Echodas kraustosi iš sostinės į Uostamiestį. 2 m 6 cm ūgio vidurio polėjas praėjusį sezoną pradėjęs Vokietijoje, Berlyno Alboje, sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Pavasarį Echodas su Vilniaus ryto komanda iškovojo FIBA čempionų taurę, o dabar sudarė 1 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Vargi galima įvardinti geriausią Rammstein dainą, bet tikrai manoma išskirti tą, kuri vokiečių kompanija atvėrė duris į Šiaurės Ameriką. Tai yra Du Hast. Šie du vokiški žodžiai dėl savo skambesio gali būti verčiami dvejopai – turi ir nekenti. Bet esmės tai nekeičia. 97-aisiais į pasaulį paleisto žodžių junginį, o ir pačią dainą žino veik kiekvienas roko muziką besidomintis asmuo.
1: Daina su šauktuku.

Du hast mich.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Trys į Vilnių skraidė lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros, debesų ir žaibų šiandien buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojas Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Tiek kol kas ir samė žinios 16. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą Alibi.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki €83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki €98. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų, skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės paskolų ir indėlių paslaugas. Banko Luminor pirkimo sandoris turėtų būti užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sandorių užbaigimo sąlygas. Mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti kirpėjas, konsultantus ir dalį kitų individualiai dirbančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dabar individualiai dirbantiems gyventojams naudoti kasos aparatų nereikia. Priėmus pokyčius juos privalėtų turėti grožio paslaugų tiekėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose, o tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. VMI duomenimis pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą už pernai dirbo per 360 tūkstančių žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. 7 iš 10 jų darbo vietas esą buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu teikiamos deklaracijos leidžia spėti, kad pajamos dažnai neatitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 19, Kaune 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišiniu pomėgiu laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijonines auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinėme žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengia milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tafas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could Talk.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu, 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės paskolų ir indėlių paslaugas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimo, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu, dabar ministras įsakymų mėnesiui pratėsė sustiprinta suskystintųjų dujų terminalo Litpollink elektros jungties su Lenkija Litaus skirstyklą, transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Ministras netmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyventojai po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krym Energo skelbė, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibusų eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jiem niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos anot vyriausybės vadovo neturėtų būti esminės. Savo ruoštų ESM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame Sinkevičius apsigynė disertaciją, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja ir kad mokslininkų priimtų sprendimų pasitikė. Pirmininką valdantieji vardan Lietuviai savaitgalį rinks iš 3 kandidatų. Partija praneša, kad 40 skyrių iš 46 iškėlė dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą, 4 skyriai sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, 1 energetikos ministro Luko Savicko. Vilkija savaitgalį pakvies į miesto 600 metų jubiliejų. Išsameu Irena Maksimova.
6: Ant dešiniojo Nemuno kranto įsikūrusi vaizdingoji Vilkija paskutinį Liepos šeštadienį kviečia minėti 600-ąjį šio istorinio miestelio jubiliejų. Šventės ašimitas specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Programoje bendruomenės aitynės, samatų mūgė, koncertas ir kiti renginiai atspindintys turtingą 1426 metais Vytauto didžiojo laiškuose prasidėjusią Vilkijos istoriją. Svečiai galės pažinti Vilkiją ir iš Nemuno, juos plukdys laivas Zapyškis.
5: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 18, Alytuje 19, Kaune 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ra!

0: Nedažnas nutikimas dainų su šauktuku sąraše sutikti Vokietijos atstovus. Priminkime šios šalies kompaniją Donuts ir josios darbą Whatever Happened to the 80s. Punkrokeriai jį patalpino į 2001 albumą Pocket Rock. Minėtais metais rinkinys buvo pristatytas Europai, o po poros metų išleistas ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Suprantama, visos dainos jame anglų kalba, o šiandien minima Whatever Happened to the 80s tapo beig didžiausių rinkinio kitų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprinta suskystintojų dujų terminalų ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimo rusų noras derėtis sugrįš. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jam niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos, anot vyriausybės vadovo, neturėtų būti esminės. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikė ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 eurų, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 eurų, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Daugiabutyje Jonavoje tebe gyvenantis premjeras sako, kad jo apsauga besirūpinantis vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai tai daro diskretiškai ir nepastebimai. Todėl Mindaugas Sinkevičius teigia netikintis, jog tai kelia papildomų sunkumų jo paties šeimai ar šalia gyvenantiems kaimynams. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje padaugėjo iki 3, sužeistųjų iki 13. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymui vertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, teisinės valstybės valdžių padalymo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui turėtų konstitucinis teismas. Trys į Vilnių skrydę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šią popietę buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Herakliono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujintas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Vilniaus senjorai iš anksto kviečiami į tradicinį, baigiantis vasarai rengiamą pikniką Sapiegų rūmų parke. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Jau 4 metus iš eilės sostinės Sapiegų parke jaukiai užbaigti vasarą kviečiami visi amžėjantis vilniečiai. Nemokamas senjorų piknikas – proga išeiti iš namų, susiburti bendrai veiklai, pokalbiams ir turiningai praleisti laiką atvirame ore. Organizatoriai jau ruošia pikniko programą įvairias vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytas veiklas – nuo lengvos mankštos iki linijinių šokių. Dalyviai raginami su savimi atsinešti pledą, pagalvėlę ar patogią sulankstomą kėdutę, taip pat užkandžių ir gardėsių, kuriais bus galima pasidalinti su kitais pikniko svečiais. Senjorų piknikas Sapiegų parke šiemet vyks rugpjūčio 27 dieną. Ketvirtadienį.
2: Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynė šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvi klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune ir Alytuje 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Savaitės naujiena.
1: Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į Konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Tiek kol kas išsamio žinios 19. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacija, kad trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP bank veikia Rusijoje, kelia pagristų klausimų, pareiškė Lietuvos bankas. Anot jo, Luminor įsigijimą vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Lietuvos centrinis bankas pabrėžia, kad dar nėra gavęs jokių dokumentų apie sandorį, todėl negali komentuoti potencialaus poveikio. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį, bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebebus eksponuojami. Jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija, ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkais apsimetę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvu ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvatlečiai. Stebėti varžybos Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip Vikilas lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Kalaso Bubbles kūrinys Truth or Dare turi dvi versijas. Viena priklausanti tik grupiai buvo patalpinta 2016 metų albume She's the Darkness. Kitoje dainos versijoje kompanija darbais dalyjosi su Marijonu Mikutavičium. Abi bendradarbiavusios pusės viena kitai leido nuoširdžius komplimentus. C.O.B. nariai teigia, kad Marijų labai gerbė ir žavisi jo kokybę. Gi pastarasis neliko skoloj. Ši grupė tiesiog yra gera ir savyje neša labai svarbią rock'n'rollo dvasę, tai teigia dainininkas. Beje, Truth or Dare tapo ir Lietuvos futbolo rinktinės himnu, kuris skambėdavo stadione prieš kiekvienas namų rungtynes.

0: Sveiki.
1: Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprintą suskystintų dujų terminalo ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų, esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Raketomis ir dronais šiąnakt smogta objektams Rusijos Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke kilo gaisras teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir didžiausios Rusijoje plieno gamyklos Novolipecko metalurgijos kombinato. Gaisras taip pat kilo polimerinių medžiagų gamybos įmonėje Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynė šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvi klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

0: Klasikinio roko legendos.
1: Susan K. Quattro, kur kas plačiau žinoma kaip Susie Quattro, yra dainininkė, bosistė ir radio laidų vedėja, ne kartą jėgas išbandžiusi ir filmavimo aikštelėje. Detroite gimusi būsimoji roko žvaigždė augo internacionalinėje šeimoje, kurios galva buvo italų kilmės tėvas Artas Quattrocchio ir vengrė mama Helen Sanisley. Susie augo su seserimis Patty, Nancy ir Arlene. Merginos netgi buvo subūrusios savo grupę Pleasure Seekers and the Cradle. Su muzika yra susijęs ir jos brolis Michaelas. Susie Quattro atrado producerį Mickey Maustas, kuris dirbo su daugeliu žinomų artistų, kurių gredose buvo The Animals, Jeff Beck, Lulu ir Donovan. Jis netrukus įkūrė savo įrašų kompaniją Rack Records, kuri išleido didelę komercinę sėkmę pelniusius Hot Chocolate, Mud ir kitų artistų bei grupių albumus. Vienas žinomiausių Susie Quattro dainų yra 1978-aisiais Didžiosios Britanijos ir Australijos top 10 pasiekę singlas If You Can't Give Me Love. Šis kūrinys pristatė šeštąjį atlikėjos albumą If You Knew Susie, kurio dainos buvo įrašinėjamos Vokietijos, Prancūzijos ir Kalifornijos įrašų studijuose. Be superhitais tapusių dainų Stumbling In, The Race Is On ir If You Can't Give Me Love, albume atsirado vietos ne tik dainų autorių Nicky Chino ir Michael Chapmano kūrybai. Kritikai išskyrė sėkmingas Tom Petty dainos Breakdown ir Kings lyderio Ray Davis'o kūrinio Tired of Waiting for You cover versijas.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnė, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: FM.
1: Search for

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Poliarizuoti stiklai labiau žinoma ir mėgstama vyresnės kartos gerbėjų. Susikūrė jį dar 1986-aisiais, jos amžinas lyderis Šarūnas Mačiulis. Mega grupė Poliarizuotus stiklus vadinti per drąsu, bet sunku nesutikti, kad ta pati kompanija turi kelis tikrus hitus, kurio žino veik visi. Vienas tokių nekarta kitų atlikėjų perdainuoti Medžiai be lapų. Ši daina buvo tiek daug kartų grota koncertuose, kad anot Šarūno Mačiulio įgryso iki gyvo kaulo. O tokiais atvejais gelbėjo tik tai, kad kiekvieną kartą ji būdavo atliekama kitaip. Muzika ir žodžiai to paties Šarūno Mačiulio, o daina ir Poliarizuotų stiklų ir vertinant pagal žinomumą visos tautos.

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Recycle yra dešimtasis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1990 metais. Tais pačiais metais trio toliau mėgavosi visai šlovės ir sėkmės teikiamais privalumais. Vienas tokių galimybė patekti į Holivudą. Tikriausiai niekas per daug nenustebo, kai ZZ Top vyrukus išvydo didžiulio populiarumo sulaukusioje kino juostoje Atgal į ateitį 3. Filme muzikantai atlieka dirbtinai pasendintą dainos Double Back versiją. Tame pačiame filme nuskamba ir originali Double Back versija. Albumą Recycle kritikai sutiko nepalankiai, tačiau muzikos gerbėjams tai buvo nesvarbu. Singlas Double Back sulaukė tokio gerbėjų dėmesio, kad lengvai užkopė į mainstream roko muziką grojančių radijos stočių Amerikoje topo pirmąją vietą. Beje, kaip ir kitas, tokios pasekmės sulaukė ZZ Top singlas iš albumo Recycle. Pirmoji albumo daina Concrete and Steel.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grand Funk Railroad yra amerikiečių roko grupė, kurios albumų pasaulyje parduota daugiau nei 25 milijonai. Šis kolektyvas garsėjo įspūdingais koncertais, į kuriuos susirinkdavo pilni stadionai ir arenos ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kitose pasaulio šalyse. Bene sėkmingiausiais Grand Funk Railroad karjeros metais galima vadinti 1970-uosius. Tada grupė buvo apdovanota net 4 auksiniais albumais. Tuo metai buvo absoliutus rekordas. Be to, Grand Funk Railroad dažnai buvo tiesioginė prasme vadinama garsiausia rock'n'rollo grupė pasaulyje. 1974-aisiais grupė išleido albumą, kurio viršelyje įamžinti tuo metu vis didesnio populiarumo ir pripažinimo sporto pasaulyje pradėjo sulaukti kultūristai Arnoldas Švarcenegeris ir Franco Kolumbu. Beje, abu sportininkai yra ilgamečiai Grand Funk Railroad muzikantų draugai. Žinoma, muzikantai pasinaudojo tų laikų vaizdo retušavimo techniką ir vietoj sportininkų veidų įmontavo savo fizionomijas. Vienu stipriausių šio albumo kūrinių yra daina Bad Time, kurią ir grojame klasikinio roko legendų rubrikoje.

Sveiki. Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vedinys su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį balsą.

daiktų garnitūra, kito paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai, taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausių žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Lietuviški. Geriausieji. My Woman in a Wedding Dress pateko į 1993 grupės Bovi mini albumą Leaving Home. Ta pati daina rado vietos ir debiutinėme Marijono Mikutavičiaus albume Pasveikinkit vieni kitus. Šie du susiję faktai byloja vieną. Daina to tikrai nusipelno. Kaip sako Marijonas, jam pačiam šis kūrinys yra labai gražus, jolab kad jame tikra istorija. Apie klasiokę kažkada mylėtą, bet ištekėjusią už gero draugo. Iš čia ir moteris tekste, iš čia ir jos vestuvinė suknelė. Beje, ši muzikinė Bovi ir Marijono Mikutavičiaus istorija neįprastai ilga, netilpusi net į 6 minutes.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Shocking Blue yra olandų roko grupė, muzikavusi nuo 1967 iki 1974 metų. Grupės įkūrėjas yra olandų muzikantas Robis Van Leeuwenas, iki Shocking Blue grojas kompanijoje The Motions. Netrukus jis susipažino su kitos olandų grupės Bumblebees vokaliste Mariska Verke, kurią įkalbėjo dainuoti savo grupėje. Didžiausiu Shocking Blue hitu tapo daina Venus, kurios pagrindinė melodijos tema buvo sėkmingai pasiskolinta iš britų roko grupės The Who, dainos Pinball Wizard. Venus buvo įrašyta nedidelėje Sound Push įrašų studijoje įrengtoje netoli Amsterdamo. Įrašuose buvo naudojamas tik dviejų takelių garso įrašymo aparatas, tačiau tai nesutrukdė Venus tapti pasaulinio garso hitų numeris vienas. Shocking Blue sėkmingai užkariavo hitų sąrašų viršūnės Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kiek vėliau 1986 metais dainos Venus coverį įrašė merginų kolektyvas Bananarama, kurio versija taip pat tapo pasaulinio masto hitu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Liverpulyje susikūrusi grupė The Beatles yra visų laikų daugiausiai įrašų pasaulyje pardavęs muzikos kolektyvas, kurio nariais buvo Johnas Lennonas, Paulas McCartney, George'as Harrisonas ir Ringo Starras. 2004 metais žurnalas Rolling Stone išrinko visų laikų geriausių grupių bei atlikėjų šimtuką, kurio viršūnėje atsidūrė nekas kitas, o tie patys The Beatles.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Rush yra roko grupė iš Kanados, kurią sudaro bosistas, klavišininkas ir vokalistas Geddy Lee, gitaristas Alexas Lifesonas ir būgnininkas bei tekstų autorius Neilas Peartas. Rush susikūrė 1968 metų vasarą viename Toronto rajone, tačiau pirmo grupės albumo, kaip ir pirmojo turo Jungtinėse Amerikos valstijose, melomanams teko laukti iki 1974 metų. Nepaisant to, grupė jau su pirmaisiais įrašais užsirekomendavo kaip virtuoziškų muzikantų kolektyvas. Per ilgą karjerą Rush nebijo jojo radikaliai keisti savo muzikos skambesio, todėl šiandien ją kaip vieną įkvėpėjų įvardina daugelį šių dienų roko gigantų. Metallica, Smashing Pumpkins, Dream Theater ar Symphony X. Nieko nestebina ir tai, kad pagal auksinių ir platininių albumų kiekį Jungtinėse Amerikos valstijose Rush nusileidžia tik grupėms The Beatles, The Rolling Stones, Kiss ir Aerosmith. Remianti statistika, pasaulyje yra parduota per 35 milijonus Rush įrašų, todėl 1994-aisiais trio buvo įtrauktas į Kanados muzikos šlovės muziejų. The Spirit of Radio yra Rush singlas iš albumo Permanent Waves. Ši daina, kuri tapo didžiausia sėkmė sulaukusių grupės hitu, buvo įrašyta 1979 metais vienoje Kvebeko studijų, o singlu išleista 1980 metų sausio pirmą dieną. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše Spirit of Radio pakilo į 13 vietą. Rock'n'rollo šlovės muziejus šią dainą įtraukė į 500 kūrinių sąrašą, kuriame atsidūrusios dainos vertinamos kaip padėjusios suformuoti visą rock'n'rollo stiliaus muziką.

0: Sveiki. Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą, tad ir sakykime elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia, tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

Rock FM.

0: Sikinjo, Roko, Legendos.
1: Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė 1980 metais susikūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupės lyderis Joey DeMaio dirbo su legendinė kompanija Black Sabbath, kurios koncertų metu buvo atsakingas už pirotechniką. Šis kolektyvas, kurio kūryboje apstu fantastikos ir mitologinių detalių, yra viena geriausių vadinamoje power metal scenoje. Roko gerbėjams itin patinka tai, kad grupės būgdininkui reikėdavo gaminti specialius nerudinčio plieno mušamuosius, nes įprasti instrumentų komplektai tai neišlaikydavo muzikanto agresyvios grojimo technikos. Be to, pasak Gineso rekordų knygos, Manowar yra garsiausia grupė pasaulyje. Teigiama, kad vieno koncerto metu buvo pasiektas sunkiai suvokiamas 129,5 decibelo garso lygis. Kadaise patyrė muzikos verslo atstovų neteisybę, Manowar muzikantai beveik nuo pat karjeros pradžios patys rūpinasi visais grupės reikalais, pradedant įrašų sesijomis, įrašų leidybą ir baigiant savo koncertinių gastrolių produsavimu. Šį kartą klasikinių roko legendų rubrikoje Lietuvoje taip pat grojusią grupę Manowar prisiminsime su 1996 metų albumo Louder Than Hell kompozicija Number One.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos iškėja naktimis, kad priminti, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Šis mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekt. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų palies. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol kovojau viduje, tu žaizdas visas siuvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet aš nebegaliu. Išeiti leis kažkur toli, pabėgti nuo